лажливи времења се така бргу се менува. Нешто си чу, пак ќе кажеш, ни сам не знаеш кога ќе излажеш.

Našite trubači Dime, Koki i Micko, dajte jedan aplauz.

0: Točno je 3 časot. Dobra noć. Radio Bubamara.
1: Bubamara hit.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако ќе...
3: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ќе ни требаат за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу ми нешто ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни.
3: Сега ќе треба да се усогласиме, да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање на тој настан. Поти мислам дека важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето така.
2: И дека се уште сме живи.
4: Архангел. Дни оловни.

И уште без тебе сонот не ме фаќа. Ми фалиш како скинатото копче на мојот најубав устан, за која и јас плачев, а ти се смееш. Ми фалиш како солза на окото. Ми фалиш до болка. Барем погрешка да се јавеш.

0: Позначивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Електрични оргазам и Аница Добра. Где е Барбара сад?

0: Točno je 6 časot. Radio Bubamara. Dobro utro.
1: Bubamara hit. Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако ќе...
2: Тоа е, сега ги ускладувам термините, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така на тоа, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
1: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат
2: слободни на 13 треба, да се усогласи, да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осекјавање на тој настан. Оти мислам дека важен.
1: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
2: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
1: и дека
2: така
1: се уште сме живи.
3: Архангел. Дни оловни.

0: Точно е 6 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Peppermint. Grombo copriva. Young Daddy, Lydia.

0: Точно е. 7 часот. Бубамара хит.
1: Марко Кутлич, Узми и други дио мене.

Добро утро, почитувани слушатели. Вторник ден, 12 мај. Еве сме повторно заедно подготвени да ви го разубавиме денот со музика, убав збор и инспирација. Вторник е совршен ден да се фокусирате на целите, да продолжите онаму каде што застанавте и да направите уште еден чекор поблиско до успехот. Убаво звучи ова, нели? До пладне заедно со вас на овој убав ден се Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Mukoplan centar za дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
4: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
5: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
6: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Petar Graša со Уторак на Бубамара и да, пред нас е вторник, 12. мај, 132. ден во годината. До крајот ни остануваат уште 233 дена. Ова е 19. вторник и вториот работен ден од неделава. Пролетта е тука со незиниот 54. ден, а до летото остануваат уште 40 дена. Совршен подсетник дека најтоплите денови до прва доаѓаат. Што велите да слушнеме еден летен хит на 54. пролетен ден? Ова лето ќе се памти. Да го чуеме Владко Лозановски.

Го слушнавме Владко Лозановски со ова лито ќе се памти, верувам дека по добро ја памети 2013 година, кога заедно со Есма Реджипова ја представуваше Македонија на Евровизија во Малме, Шведска. Инаку, токму денеска стартува 70-тото издание на Евровизија и тоа во Виена. Македонија годинава не е меѓу земите учеснички на Евровизија, ние во продолжение ќе се подсетиме на песната Rock Me од групата Riva, која победи на Евровизија во 1989 година. Rock Me донесе победа за тогашна Југославија и тоа беше историски момент, бидејќи единствената победа на Југославија на Евровизија.

0: Точно е 7 часот и 30 минути.
1: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
2: Пред употреба внимателно се прочита опасното за индикациите, ризикот од употребата и насаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
3: Диши длабоко. Радио Бубама.

По метеопрогнозата на денов и дождот од нокаут, овде ги поздравуваме медицинските сестри затоа што токму денеска 12 мај меѓународниот ден на медицинските сестри, ден кога целиот свет им оддава признание за големата стручна и хумана помош што секојдневно ја добиваат пациентите во болниците. Меѓународниот ден на медицинските сестри се одбележува на 12 мај секоја година уште од далечната 74 година. Нека е чести денот на медицинските сестри.

0: Toaletna hartija za sekoje semestvo. Камелија.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лаже дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyUte.

Мара и токму така е насловот на првиот македонски мюзикал инспириран од музиката на гитаристот Владко Стефановски. Премиерните изведби на мюзиклот Као Какао ќе се одржат на 2 и 3 јуни во Македонскиот народен театар со почеток во 20:30. Во представата се вклучени избрани композиции кои што ќе бидат изведени во нови аранжмани подготвени специјално за оваа продукција. Станува збор за мелодрамска љубовна приказна сместена во 70-тите години на минатиот век, каде што љубовта и амбицијата растат паралелно со притисоците на средината. Текстот го напиша Венко Андоновски, режијата е на Дејан Пројковски, аранжманите ги подпишува Бобан Мирковски, а кореографијата е на Олга Панго. Као Какао на 2 и 3 јуни во МНТ.

Липе цватоат бјело дугме на стартот на вториот час се ближи денот кога Ален Исламович гласот што стои зад најголимите хитови на бјело дугме и дивље јагоде пристигнува во македонската филхармонија на концерт што витува вистинска музичка магија. 15. мај Скопје ќе пулсира во ритамот на рок-н-ролот што обележа генерации. По ова може да слушнеме и Једина моја од Дивље јагоде.

0: Бременоста е прекрасно патување, а нивти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот нивти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Главоболка, мускулна болка, забоболка. Не ставај го животот на пауза. Земи Блок Макс Рапид и не и дозволувај на болката да има контрола врз секојдневието. Животот нека тече без пауза. Со Блок Макс Рапид, 400 мг пакување од 10 филмобложени таблети. Од алкалоид.
5: Пред употреба внимателно се прочита упасото за индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
7: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.

0: Миша Ковач го слушавме до сега, имаме пријатно сончево време утро. Прогнозата е дека попладне ќе има услови за локална појава на нестабилност со порајан дожд, грмежи и засилен ветер. Ке дува засилен до силен ветер од западен правец повремено со брзина над 80 км на час. Дневната температура ќе биде во интервал од 18 до 28 степени. Во Скопје сончево со мала до мирен облачност, попладне во делови од котлината има услови за појава на краткотраен порајан дожд, грмежи и засилен ветер. Ете така, подготвени подетално, а за вие кои што патувате заедно со нас, веднаш информацијата дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по претежно суви коловози, на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Возете внимателно и секако во друштво на Бубамара.
1: Кад ја небо мени дало трен, рекло ми ја, иди, бит ќеш ние. U srcu sam te nosio, od kad sam se rodio, al sam kasno shvatio.

0: физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
1: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
2: Радио Бубама.

0: што сам ја.
1: Маја Джаклиевска, слушавме досега овде уште еднаш да ги поздравиме сите кои што веќе се задволанат ни за Македонија. Нашите слушатели во Прилеп и Штип, без разлика дали одите на работа, училиште или патувате никаде, возете внимателно, слушајте Бубамара, останете на вашата омилена фреквенција. Ние сме тука да ви го направиме возењето.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни се децата.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Дијамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Diamant. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
5: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечи во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13. јуни. Стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
6: Bubamara on the air.

Никога веќе на неколку наврати утрово зборувавме на тема возење, патување. Овој час го заокружуваме со уште една интересна туристичка информација. Имено полскиот град Краков е прогласен за најдобра европска дестинација за одмор за 2026. На листата Краков се најде пред Севиља, Порто, Истанбул и Лисабон, а признанието е резултат на гласовите и искуствата на патници од целиот свет. Каде да се одлучите да патувате, најважно е да се вратите со нови приказни, убави спомени и моменти што долго ќе ги паметите. Или една патувачка песна во следните минути.

0: Точно е 9 часот.
1: Цените на нафтата денеска бележат нов раст на светските пазари, откако изјавите од Вашингтон повторно ги изголемија стравувањето од можна ескалација на кризата на Блискиот Исток и нарушување на глобалното снабдување со енергенци. Црногорска државенка, член на екипажот на крузерот Хондиус, на кој се појави смртоносниот хантавирус, е во карантин во Холандија, откако патниците беа евакуирани од бродот и беа спроведени засилени здравствени контроли. Украинскиот претседател Зеленски изјави дека Русија нема намера да заврши војната и дека Киев се подготува за понатамошни напади. Зеленски ги даде овие коментари додека прекинот на огнот постигна со посредство на САД, поврзан со 81 годишнината од победата на Русија над нацистичка Германија, се приближува кон крајот. И времето денеска, променливо облачно со сончеви периоди, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотраен пораен дожд и грмежи. Ќе дува и засилен до силен ветер од западен правец, кој повремено ќе достигне брзина над 80 км на час. Во Скопје времето денес, променливо облачно со сончеви периоди, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотраен пораен дожд грмежи, а ќе дува и слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе достигне до 29 степени.
2: Бубамара хит. Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Тоа е, сега ги ускладувам термините, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да биде слободен.
3: Сега ќе треба да се согласиме. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање на тој настап. Оти мислам дека важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето така.
2: И дека се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

Сите. Најголемата тема поврзана со Майкл Джексон моментално е биографскиот филм Майкл, во кој главната улога игра неговиот внук. Филмот веќе заработи над 577 милиони долари широм светот и е меѓу најгледаните филмови оваа година. Иако филмот има голем успех кај публиката, критиките се поделени. Инаку филмот повторно е врати музиката на Майкл Джексон во светскиот фокус, особено кај помладата публика. Слушаме уште еден безвременски хит на Боба Марла.

0: додека заслушаме и понатака Майкл Джексон, нови информацијата дека според повеќе извори студиото размислува за втор дел од филмот, бидејќи првиот завршува серијата на Бит турнејата и не ги обработува подоцнежните години од животот на Майкл Джексон. Она што е факт дека и повеќе од 15 години по неговата смрт, Майкл Джексон повторно е една од најзборуваните музички личности во светот.
1: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, дрога ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам, го бива. Ај на трчање.
4: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кучи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
5: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
6: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
7: Радио Бубамаа.

и време за едно убаво изненадување. Буба Мара и Драмски на 20 од вас подаруваат по две влизници за вечерашната представа Кафе с кај покуни, која ще стартува во 20 часот. Ви очекуваме со вашето име и презиме на фан Facebook страната на Буба Мара.

0: Точно е 9 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховилович Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
3: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 12 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Your Experience, деби албумот на Джими Хендрикс беше издаден во Велика Британија. Иста така, Хендрикс на овој ден имаше свирка во Блусвил клубот во Лондон. 1965-та, Rolling Stones ја снимија I Can Get No Satisfaction во холивудското студио RCA. Кит Ричардс беше дојден со гитара риф во сред ног една недела предходно и го даде на групата својот прв бројден сингл во Соединетите Американски држави.

1977-та, на денешен ден, Лед Цепелен ја добија наградата за исклучителен придонес кон британската музика. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, 12 мај на денешен ден 1984, Лајонел Ричи ја стартуваше двонеделната трка за број 1 на американската листа на синглови со песната Hello. Ова беше неговиот втор американски соло број 1, прв број 1 во Велика Британија. Подсетување во продолжение на Лајонел Ричи, еве како звучи Hello.

0: Athletic Fitness Center в Diamond Mall Скопје е отворен. Интернационален бренд, неограничен фитнес, групни часови, пилатес, реформер студио, професионални тренери, бесплатен паркинг. Регистрирај се на athletic.mk. Athletic Fitness Center.
1: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
4: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
5: Добар ден, имате Исомар?
6: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на

180 минути се речиси позади нас за денешниот ден, 12 мај вторник, и овде ви го најавувам 15-тото јубилејно издание на фестивалот Виноскоп. Стартува утре на Школка во градскиот парк и ќе трае до 17 мај. Фестивалот, кој што ќе трае 5 дена, ќе изобилува со вино, љубов, одлична храна и музика за пеење, играње и уживање под отворено небо.

0: резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Неколку часа од како официјално ја заврши сезоната во НБА, Лука Дончич објави дека нема да игра кошарка непрестојното лето. Тој го откажа својот настап за словеничката репрезентација во квалификациите за светското првенство затоа што планира да помине повеќе време со своите кирки и да води правна битка за нив и за старателството за нив. Тоа ќе биде негова главна преокупација од сега до почетокот на новата сезона во НБА. Оклахома Сити се пласираше во финалето на западната конференција откако го победи Лос Анджелес Лейкерс со 115-110 во четвртиот натпревар од серијата. Најдобриот светски тенисер Јанек Синер без поголеми проблеми се пласираше во осми на финалето на Мастерс турнирот во Рим. Во борбата за четвртфинале Синер ќе игра против својот сонародник Андреа Пелегрино кој го елиминираше Френсис Тиафо. Македонската ракометна репрезентација се подготува за барош мечот против Словачка за пласма на светското првенство 2027. Првиот натпревар се игра на 14-ти во Прешов, додека реваншот е 3 дена подоцна во спортскиот центар Борис Трајковски.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva dena pijenje Mukoplan islandske liše?
0: Da pogodam, dražbite vo grlo to diše znat sosem, arno, ama sega drug problem. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
3: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка за Макси желби.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Вака звучеше Марта Хајна последното издание на Златна Бувамара на популярноста, незаборавна енергија и магичен настап, вистинска соул бужица на која беше доделена Бувамара за животно дело. The Police во следните минути на Бувамара и потоа зборуваме многу повеќе на тема Евровизија.

0: Točno je 10 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

чарам како да не достига. Затоа денес на Буба Мара се враќаме назад во времето кога Евровизија звучеше поедноставно, поемотивно и многу поразлично.

Cold Me Now od Johnny Luga. Нова балада донесе победата за Ирска на Евровизија во 87. година одржана во Брисел, Белгија. Джони Луга не само што победи, туку и влиза во историјата како еден од најуспешните изведувачи на Евровизија, бидејќи тој единствениот уметник што има освоено две победи како изведувач и една како автор. И додека историјата памети Евровизија по безвременските хитови и легендарни настапи, денес фестивалот се соочува со нови предизвици, од бојкоти до дебати околу политичко влијание и системот на гласање. Неколку европски земји, меѓу кои Исланд, Ирска, Холандија, Словенија и Шпанија, одлучија да не учествуваат на Евровизија 2026. Сега слушаме шведската група ABBA, која што победи во 74. година на Евровизија.

Во овој музички блог се навративме на вистинските евровизиски класици, безвременски хитови кои некога звучаа прекрасно и денес исто така носат толку енергија и емоција, песни од златните години на Евровизија. Во следните минути пак ве подсетуваме на една од најважните победи во историјата, кога во 88 година Селин Дион ја освои Евровизија за Швајцарија и го започна својот пат кон светска слава.

Celine Dion, pobjednička na Евровизија во 88 година. Евровизијата тогаш се одржа во Даблин, Ирска. Победата беше многу тесна, за само еден поен разлика. Рековме таа го победи представникот на Обединетото кралство и тоа беше едно од најдраматичните завршници во историјата на Евровизија. Иако тогаш имала само 20 години, таа победа целосно го промени животот. Од непозната европска изведувачка станува глобална звезда. Швајцарија избира како своја представничка, иако е од Канада. Победата на Евровизија ја отвара врата кон меѓународни продуценти и големи музички компании.

0: За вистински контент креатори. Земјоделски кредит на Халбанк до 250.000 евра. Продолжи да креираш. Халбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
6: Радио Бубамо.

Слушаме евровизиски хитови на Боба Мара. Во следните минути ќе ве подсетиме и на Марија Шарифович и незината легендарна песна Молитва. Со ова изедба Србија освои Евровизија во 2007 година на сцената во Хелсинки, Финска. И тоа се вели беше историски момент, затоа што прва победа на Србија како независна држава и песната е целосно на српски јазик без англиски делови. Молитва се издвојуваше по својата едноставност и неверојатна емоција и токму таа искреност ја направи песната победник.

0: Точно 11 часот. Бубамара хит.
1: Електрични оргазам и Јаница Добра. Где е Барбара сад?

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
2: Без нервози, клименум.
1: Кој?
2: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
3: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
4: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
5: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
6: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
7: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
8: Кислород во етерот.
9: Радио Бубамара.

Ричи си сме на половина од овој час кој го исполнуваме со настани кој што може да ви го направат секој не ви е тока различно. Добро е што за сичи вкус имаме нешто убаво, уникатно и свежо. Во рамките на 54-то издание на престижниот фестивал Мајски оперски вечери на 16 мај, тоа е сабота, со почеток во 20 часот на сцената на Националната опера и балет ке се изведе ремек делото Тоска од Джакомо Пучини, музичка драма во вистинска смисла на зборот, монументална, брилијантно оркестрирана, реалистична опера во тречина. Љубовта, страста, љубомората и политичките интриги се движичките драмски елементи на овој оперски

0: Точно 11 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
0: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

пред да се одјавиме за денес, овде со задоволство ќе ги поздравиме уште еднаш сите оние кои што се возат заедно со нас. Важно е да знаете дека на улицата Вира Јоцич во општина Кисела Вода од утре, среда во 7 часот наутро, ќе биде воведен времен сообраќаен режим, така што апел до сите возачи да бидат внимателни доколку се приближуваат кон овој потек и да прилагодат својата брзина на движење според условите на патот. Времената измена на сообраќаениот режим ќе важи сето завршување на градежните активности.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 02-3179-001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: На хартија за секое семејство. Камелија.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баба лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

да, веќе сме на крајот од денешното дружење. Оставам со најдобриот музички избор на Боба Мара. По 14 часот ве очекува и втората смена. Секој добро, се слушаме утре, среда, по 7. Чао!

0: Точно е 12 часот.
1: Бубамара хит.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓе, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат
3: слободни на 13 треба, да се согласи, да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање тој настав. Поти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
2: така. И дека
3: така. Се
2: уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

Европската унија испрати порака дека вратите остануваат отворени за сите држави од Западен Балкан. Пораките беа испратени од седницата на Советот за надворешни работи на Европската унија која се одржа во Брисел. Но најголемо задоволство е за Црнагора, која според Брисел е на милиметри до членство во Европската унија. Добри вести добија и Македонија и Албанија. Еврокомесарката за проширување Марта Кус најави дека во наредниот период ќе бидат исплатени пари од планот за раст за Западен Балкан. Иранскиот парламент ќе разгледа зголемување на нивото на збогатување на ураниум на 90% во случај на нов напад од Соединетите Американски држави. Два авиони со 28 патници од крузерот Хундиус, каде што се прошири хантавирусот, слетаат во Холандија, а болницата каде што се лекува заразениот пациент стави во карантин 12 работеника како мерка на предпазливост. И времето денеска променливо облачно со сончеви периоди. Во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотраен пораен дожд и грмежи. Ќе дува и засилен до силен ветер од западен правец кој повремено ќе достигне брзина над 80 км на час. Дневната температура ќе биде во интервал од 17 до 31 степен. Во Скопје времето денес променливо облачно со сончеви периоди, во попладневните часови ќе има услови за локална појава на краткотраен пораен дожд, грмежи, а ќе дува и слаб до умерен ветер од променлив правец. Максималната температура ќе достигне до 29 степени.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, da li je normalno za samo dva дена пијење Mukoplan тисланцки лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
3: Добар ден, сакам да го променам маслото на возилото.
4: Добар ден, нема никаков проблем.
3: А што правите со отпадното моторно масло после?
4: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
3: Интересно, значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
4: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
5: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
6: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Mukoplan тисланцки лише на доктор Таис. Знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
7: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освој една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лозна Државна лотарија.
8: Чист воздух во етерот. 105.2

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Диши длабоко. Радио. Бубамара.
5: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint. Gromvo copriva. Young Daddy, Lidia.

0: Ние сакаме да ја разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хирушка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ве очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
1: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време, главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, клименум.
2: Кој? Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време. Ей, ајде да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.

0: Бараш место каде што ќе се чувствуваш мотивирано, силно и самоуверено?
1: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall Скопје.
0: Со тим на професионални тренери, чисти и нови простори.
1: Фитнес заедница што те поддржува.
0: Регистрирај се на athletic.mk.
1: Атлетик фитнес центар.
2: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од Јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2.000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.

0: 10 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Прогофирозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: Радио Бубамара.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojne slike ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vašite očni pomagala za sekogaš.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, дрога ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Набарање на играчите. Државна лотарија го представува новиот инстант лос Доме сладок доме со понуда на 5 стана во Скопје. Влези во игра и отклучи го твојот сладок дом.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
6: Бубамара on the air.

и добро се најдовме во попладневната тура на радио Буба Мара. Тече уште еден вторник од нашите животи, 12-ти ден во месецот мај, 132-ти во годината и 54-ти во оваа пролет. Пролетта и натаму ни е крајно променлива, ама па пролетта таква и треба да биде. И со облаци, и со сонце, и со дожд, и со разведрувања, зашто како и да се земе, пријатели, пролетта е живот, а животот е постојана промена. Само посветеността на Буба Мара радио останува иста. Вие и ние и денес сме во потрага по Feel Good ден. Со вас попладнево се Дејан Тринчевски и Јасна Франговска.

0: ги менуваме улогите, но грижата не се менува. Прва платежна картичка за деца. Халбанк. Важни са децата.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Тука сме.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Ако вчера понеделнички не сте успеале со целосна продуктивност да стартувате новата работна недела, тогаш денешниот вторник бил вистинскиот ден за тоа. Додајте за тоа малку екстра ентузијазам во денов. Вторник е ден за мотивација и продуктивност, оти за оние што го пропуштиле вчерашниот понеделник, денеска е продуктивниот моментум.

Небото над нас денес е промеливо облачно, со постојани обиди за разведрување, прилично успешни би рекла. На север од нас во Хрватска и Србија се вклучени сите метеоаларми за големо невреме, но кај нас нема такви најави. Може би ќе истроши својата сила додека стаса на југ. Овој денешен вторник останува главно сончев и топол со умерена облачност и исто таков ветер од западен правец. Дневните температури остануваат високи и се движат од 16 степени на планините до 31 степен на југот од земјата.

0: Точно е 14 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Брмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

Потурна од западниот ветер што дува низ целата земја, денот се тркала кон финалето на работното време, а ние го мислиме денот во сите негови димензии. Дали ни треба дневна доза вести за случувањата во овој изобриен свет? Да дирнеме секаде помалку. Денес започнува 79-тиот Кански филмски фестивал. Вечерва во Виена ќе се одржи првата полуфинална вечер на 70-тиот избор на песна на Евровизија, а преговорите меѓу Вашингтон и Техеран настојуваат да останат живи. Во Виена се протестира против учеството на Израел, во Кан се изоставени големите американски филмски студија. Светот е возбудливо место, а и музиката на светот исто така. Ја слушаме пријатели Росалија, каталонската звезда, што полека, но сигурно ја освојува глобалната сцена.

0: Mukoplan centar za dražbi, povelete?
1: Dobro, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Атлетик фитнес центар во Diamond Mall ви нуди можност да вежбате со професионална опрема во пријатна атмосфера со стручна поддршка. Без изговори, без одложување, пријавете се уште денес на atletic.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки. Камелија за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

Ке врне ли попладнево, неизвестно е да се прогнозира, сепак останува на сила метео предупредувањето за можни порои локално некаде и некогаш до крајот на денов. За утре врнежите се според метео прогнозата поизвестни, како и да е, дож за сега нема. А што друго може да врне? Дождот е метафора за изобилство. Па ако ги прашате министрите во владата, тие се и натаму во потрага по изобилство во Македонија. Изобилство на опции за патот до Европа презентира Ираше премиерот Мицковски на самитот 2026 на Организацијата за изградба на посилна нација Македонија 2025. Кога започна овие заложби 2025, од називот на организаторот изгледаше како далечна временска дистанца. Еве сме и во 26, а целите и натаму остануваат исти.

Самитот 2026 продолжува јутре. Пријатели, а темите за кои ќе се разговара се интеграција, инвестиции, инфраструктура, светото и тројство на македонските работи. И на Буба Мара постои едно свето тројство, што го сочинуваме. Вие, ние и доброто чувство на денот.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
2: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места, и да се ускладат, да ги имате сите.
1: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат
2: свободни на 13
1: јуни
2: да се усогласи, да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање тој настав. Поти мислам дека е важен.
1: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
2: Да прозрачиме со надеж дека се така уште и дека не сме се предали. Ето така.
1: И дека
2: така
1: се уште сме живи.
0: Архангел. Дни оловни.

Ја слушате втората смена на Радио Бубамара во попладнето на денешниот вторник, 12 мај, денот на првата полуфинална вечер на изборот на песна на Евровизија. Во Виена се е подготвено за почетокот на големата музичка екстраваганца и музичарите и сцената, а богами и протестантите на улиците на австрийската престолнина. Годинава учествуваат 35 држави, што е најмалку од 2003-та наваму. Многу побројни се учесниците на протестите по виенските улици, кои негодуваат поради учеството на Израел. Реалноста и годинава ја демантира основната идеја на Евровизија за обединетост во музиката, што е и мото на оваа манифестација.

Црно и бело. Ја слушавме Калиопи со песната Црно и бело, представничка на Македонија на Евросонг 2012-тата. Црно и бело е баш соодветен опис на овогодишниот јубилеен Евросонг. Големата прослава останува во сенка на протестите кои не се први и лани повеќе од 70 надпреварувачи во отворено писмо бараа Израел да биде изземен од учеството на Евросонг во Базел, а слични барања имаше и предходно на изборот во Малме 2024-тата. Наместо обединети во музика, Европа и Евросонг поради Израел стана најполитизиран и најхаотичен музички надпревар.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
5: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
6: Постави си цел и трни кон неа. Аплицире за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
7: Моќниот звук на македонскиот рок повторно е во Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
8: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
9: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Иде подсетување за фановите на Евровизија вечерва во 21 часот на програмата на Македонската телевизија може да се проследи првата полуфинална вечер на овогодишниот Евросонг. Второто полуфинале е на 14, а големото финале на 16 мај во сабота. Слушаме еден евровизиски хит од далечната 58 година, италијанскиот представник таа година, Воларе.
1: Sometimes the world is a valley of heartache and tears, and in the hustle and bustle

на нашата евровизиска приказна еве неколку факти за овој надпревар. Во 70-та години постоење повеќе од 1500 песни се изведени на Евросонг. Во 2006-та 1000-та песна била ирската представничка. Секоја песна е крик за љубов, што таа година ја отпеал Брајан Кенеди. Ако сакате да ги слушате сите евровизиски песни без пауза, ќе ви требаат 72 часа или цели 3 дена и ноќи, се разбира. И уште нешто, во 2001-та е регистрирана најголемата досега евровизиска публика. Повеќе од 38.000 луѓе го гледаа надпреварот во стадионот Паркен во Копенхаген, кога за прв пат победи Естонија. Гледаноста на ТВ преносот се менува во 2016-та, 204 милиони луѓе гледале целосно или барем една од трите евровизиски вечери. Вечерва е првото полуфинале во Виена.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.

Ова е, пријатели, втората смена на Радио Бубамара во длабокото попладне на денешниот вторник, 12 мај, ветровит, променливо облачен или променливо сончев, ако повеќе саката така, но главно топол со високи дневни температури секаде околу и над 20 степен Целзиусов. Работниот ден некому завршува, некому продолжува, а продолжува и нашето заедничко време на 105.2 во Скопје, на 105.3 во Штип, на 100.5 во Прилеп и онлайн на секаде. Поздрав за сите вас!

0: Се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Дали се соочувате со следниве симптоми? Проблеми при читање, гледање ТВ или возење, заматување на видот, двојна слика или губење на контраст? Ова се симптоми на катаракта или перде. Закажете го вашиот преглед за катаракта во Систина офталмологија на 02-3097-000 и кажете им збогом на вашите очни помагала за секогаш.
2: Хартија за секое семејство. Камелија.

Ја затворивме, пријатели, нашата евровизиска приказна за попладнево во пресрет на вечерашното прво полуфинале на музичкиот надпревар, кој годинава одбележува 70 години постоење, а Македонија годинава одбележува 35 години независност. Ова е повод за едно месечното прославување од 8 август до 8 септември. Денес се најавени настани во повеќе градови со учество на повеќе од 120 македонски уметници. Централниот настан сепак ке е гостувањето на познатиот диџеј Дејвид Гета на 8 септември на градскиот стадион во Скопје.

Месецот на прослава на 35 години независност на Македонија ќе заврши на 8 септември со настапот на Девид Гета на градскиот стадион во Скопје. Од продукцијата Авалон, која е одговорна за оваа реализација, најавија, како што вели Бобан Милошевски, светско шоу на Гета од музички и продукцијски аспект досега не видено во европски па и во светски рамки. Влезот на градски ќе е бесплатен, но ќе биде потребна претходна онлайн регистрација, што ќе чини 35 денари и со која ќе може да се обезбедат по две влезници. Резервацијата ќе биде можна од петок. Сега сме во работното финале на денешниот вторник.

Како позајмени од дамнешната новинска рубрика верувале или не, звучат вестите за силното невреме што денеска протатни низ северозападните делови на Хрватска, откако претходно ја опустоши Словенија. Силен дожд, повремен град и силен ветер го погодија и Загреб, каде што има и повредени. Србија е мобилизирана во очекување на невремето. Порака со содржина аларм во редни околности невреме добија жителите на централна Србија, каде град ги побелил зелените површини. На делови од автопатот до Белград автомобилите застанали и чекале невремето да мине. Промената, како што велат регионалните метеослужби, се должи на продор на студен воздух и фронтално нарушување. Кај нас засега променливо сончево небо и силен ветер, кој дува со брзина на моменти и од 60 км на час.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Да ви го вратам клима уредот.
2: Зошто?
1: Така, лажа дека ја одржува температурата.
2: Како мислите?
1: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
2: Извинете.
1: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
2: Мислам дека проблемот не е во климата.
1: Хајде, не ви е вас тапа климата, мене климаксот не ми чини.
2: Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
1: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
7: Брат, шо ти е со нето? И телевизијава ти кучи цело време.
8: Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
9: Диши длабоко. Радио Бубамара.

Уште една приказна ви должиме попладнево, она за 79-тото издание на Канскиот фестивал кој започнува денеска и ке трае наредните две недели до 23 мај со постојана фестивалска парада на Азурниот брег. Филмски звезди од целиот свет доаѓаат на отварањето на фестивалот кој годинава му оддава посебна почит на новозеландскиот режисер Питер Джексон, автор на познатиот серијал Господарот на прстените, на кој ќе му биде врачена почесната Златна палма. Наградата му се доделува како признание за опусот што ги спојува холивудските блокбастери и авторските филмови со изворени уметнички визии и технолошка дрскост. Джексон ја опиша оваа награда за животно дело како едно од најголемите достигнувања во својата кариера. Втората почесна Златна палма во Кан ке ја добија американската актерка, пеачка и режисерка Барбара Стрейсенд.

Инаку на вечерашното отворение на Канскиот фестивал ќе биде прикажан филмот Електричен бакнеш од францускиот режисер Пиер Салвадори. Годинава 22 филма се надпреваруваат за Златната палма, а председател на жирито за главната конкуренција е јужнокорејскиот режисер Парк Чан-вук. Официјалниот постер за фестивалот ги представува актерките Джина Дејвис и Сузан Сарандон во филмот Телма и Луис од 91-та во режија на Ридли Скот. Where?

0: Точно е 16 часот и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомално железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал – кесички за директна примена. Од Алкалоид –

0: Работниот дел од денот заврши, но се уште има уште многу ден пред нас, пријатели. Зајди сонцето денес е закажано дури во 19 часот и 45 минути, што значи дека ке е ден уште цели 3 часа. Тоа е фино продолжување за оние кои се крај некое море, како, например, учасниците на Канскиот шумски фестивал, да речеме, кој почнува денеска. Како куриозитет на фестивалот годинава надвор од главната конкуренција, ќе биде прикажано и режисерското деби на Џон Траволта, Нокна еднонасочна пропелер кочија. Филмот е снимен според неговата диска книга, објавена во 90-тите, а Траволта е сепак најчесто поврзуван со филмот што го лансираше повторно меѓу звездите, Pulp Fiction.
1: Everybody be cool, this is a robbery!

Ја препознавате ли оваа музика, си спомнувате ли од каде доаѓа? Во еден ваков убав 12. мај 94. година, култниот филм Pulp Fiction во режија на Квентин Тарантино со Џон Траволта, Ума Турман и Самјел Л. Джексон во главните улоги, имаше премиера на Канскиот фестивал и ја освои Златната палма. Овогодишниот Кански фестивал започнува вечерва, а кај нас завршува работното време.

0: Бременоста е прекрасно патување, а Нифти тестот е сигурниот прв чекор кон информирана бременост. Во Авицена лабораторија, од сега е достапен добро познатиот Нифти тест. Безбеден, неинвазивен и со висока точност, достапен за секоја жена по најпристапни цени до сега. За повеќе информации, јавете се на 023179001 или посетете ја avicenalab.com.mk. Затоа што секоја жена заслужува мирна и информирана бременост. Авицена лабораторија.
1: Пролетно штедење со фиксна каматна стапка до 3,30% за штедење во денари со рок од 25 месеци. Пролетен депозит на Халбанк. Важни се луѓето.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Ај на трчање со мене.
6: Ма види на што личам во нозеве.
5: Еј, си се тетовирала?
6: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
5: А земаш ли нешто?
6: А, јаже да се обесам.
5: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
6: Нога ли е, друга ли е?
5: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
6: А ошто баво лади и брзо се впива.
5: Ти викам го бива. Ај на трчање.
7: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
8: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
9: Радио Бубамара.

Во затвораме полека нашето заедничко време од попладневната тура на Радио Буба Мара. Вторник е одличен ден, ден за маец, ден за продолжување на започнатите иницијативи. На вашето омилено радио, пријатели, и утре ќе ја продолжиме нашата постојана иницијатива за Филгуд ден, но нема да запреме во таа потрага ни сега, се едно што ќе се разделиме со вестите во 5.

Вести во пет, владата го избира потешкиот пат за интеграција. Македонија ќе го заслужи местото во Европската Унија со квалитет, а не со одстапки. Ова го порача премиерот Мицковски од годинешниот самит во Организација на Македонија 2025. Самитот собра домашни и меѓународни лидери, представници на бизнисот и на институциите, експерти и диаспора во Скопје на темата забрзување на растот, поттикнување лидерство. Запрена истрагата за набавките на мазот за ТЕЦ Неготино, бидејќи не се потврдени наводите од кривичната пријава. Објави денеска обвинителството за организиран криминал. Со тоа од кривично гонење се ослободени предходно обвинетите Капушевски и Јаховски и избегање од Васко Ковачевски од СДСМ. Ученикот кој вчера беше прободен во основно училиште во Ченто е во болница и е во добра состојба, изјави градоначалникот на Газибава Бобан Стефковски. Нападот го изврши поранешен учен. Примирјето меѓу САД и Иран се одржува во живот, но се намалуваат надежите за мировен договор. На крајот, времето утре променливо облачно, претежно во западните делови ќе има повремен дожд, ке дува слаб до умерен ветер од северен правец, кој на места ќе се засилува. Дневните температури ќе се движат од 13 до 24 степени. Тоа беа вестите во 5, со која затвораме попладневната тура на Радио Буба Мара. Убава вечер ви посакуваат Дејан Тренчевски и Јасна Франковска.

0: Da li se suočuvate s osljednjive simptomi? Problemi pri čitanje, gledanje TV ili vozanje, zamatuvanje na vidot, dvojna slika ili gubenje na kontrast? Ova se simptomi na katarakta ili perde. Zakažete go vaši od pregled za katarakta vo Sistina oftalmologija na 02 3097 000 i kažete im zbogom na vaši točni pomagala za sekogaš.
1: Ova reklama ke zvučeše vaka da ne postoješe isomar. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Постави си цел и трни кон неа. Аплицирај за твојот потрошувачки кредит од јуте до 600.000 денари на 60 месечни рати. Промотивна понуда само до 26 април. Добиваш на подарок ваучер за гориво од 2000 денари од Мак Петро. Аплицирај преку MyJute.
4: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
5: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15. мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од

0: Точно е 17 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Ивана.
2: Здраво, јас сум доктор Ивана Панговска, специјалист дерматовенеролог. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е општ дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Буба Мара on the air.
5: Најново од македонската музичка сцена на радио Буба Мара.
1: Нокаут и брейк. Дента кога наполнив 45.

Peppermint, Gronvo Copriva. Young Daddy, Lidija.

ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj čas.

0: Svekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Aj na trčanje so mene.
2: Ma vidi na što ličam vo nozeve.
1: Ej, si se tetovirala?
2: Ti naočari nosiš? Prošireni veni se, ženo.
1: A zemaš li nešto?
2: A, jaže da se obesam.
1: Aj ne drami. Mačka je venjan gel na доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
0: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Aeden и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Фондот за Седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
4: Балканската дива Емина Јаковиќ за прв пат со солистички концерт

0: пропуштайте. Дојдете заедно да уживаме во големите хитови. Емина Јаховиќ во Скопје.
1: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Бубамара хит. Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
2: Тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термини ке ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ке го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап мора да пробувате. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ке се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места, и да се ускладат, да ги имате сите.
1: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни
2: сега ќе треба да се согласиме. Да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во сеќавање на тој настав. Поти мислам дека е важен.
1: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
2: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
1: така. И дека се уште сме живи.
3: Архангел. Дни оловни.

0: Biserina mudrosta.
1: Ako nepravedno si postignal uspeh, ne si go postignal. Томас Карлајл. Секој од нас е наследник на своите дела. Сервантес.

0: Mukoplan centar za drazbi, povelete?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото исчезнат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како се дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена, од Алкалоид.
7: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
8: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
9: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
8: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
9: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбитниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Музички време плов на радио Бубамара. На денешен ден, 12 мај, низ музичката историја се случија следниве настани. 1967-та, Your Experience, деби албумот на Джими Хендрикс беше издаден во Велика Британија. Иста така, Хендрикс на овој ден имаше свирка во Блусвил клубот во Лондон. 1965-та, Rolling Stones ја снимија I Can Get No Satisfaction во холивудското студио RCA. Кит Ричардс беше дојден со гитара риф во сред ног една недела предходно и го даде на групата својот прв бројден сингл во Соединетите Американски држави.

На денешен ден, 1971-та, членот на Rolling Stones Мик Джегер се ожени со Бјанка Масијас во црквата Сент-Тропе. Во листата на гостите беа останатите членови на Rolling Stones, како и Пол Маккартни, Ринго Стар, Ерик Клептон и Стефен Стилс. Двојката се раздели во 1977-та. 1985-та. На овој ден, 12 мај, Фил Колинс имаше настап во Центрум Ворчестер, Масачусетс. Овој настан беше во рамките на неговата No Jacket Required светска турнеја. Подсетување на неговиот голем хит Another Day in Paradise.

1977-та, на денешен ден, Лед Цепелен ја добија наградата за исклучителен придонес кон британската музика. И за крај на денешното навраќање низ музичката историја, 12 мај на денешен ден 1984, Лајонел Ричи ја стартуваше двонеделната трка за број 1 на американската листа на синглови со песната Hello. Ова беше неговиот втор американски соло број 1, прв број 1 во Велика Британија. Подсетување во продолжение на Лајонел Ричи, еве како звучи Hello.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk. Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува 10 милиони денари.
3: Ален Исламович. Легендарниот вокал на Дивре Јагоде и Бјело Дугме на 15 мај доаѓа во Скопје. Почувствувајте магијата на еден од најмоќните рок гласови на Балкана. Набавете билети на време, бидејќи ова е концерт што не се пропушта. Гласот што не старее.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти ноќари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, дрога ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Љубов и смрт. Роман за Гоце Делчев што не бара да му верувате, туку да го издржите. Роман што ја претвора историјата во поезија. Во сите книжарници на Литература МК.
4: Моќниот звук на македонскиот рок. Повторно ечиво Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба, онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.
5: Бубамара on the air.

0: Точно е 19 часот и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра.
2: Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Бубамар радио.

0: Mukoplan centar za dražbi, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само 2 дена пиење Mukoplan исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
0: Рековте лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, добро, доста е. Делува.
0: Mukoplan исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
5: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
6: Брз и стабилен оптички интернет. Комуникација сигурна. Обврски навреме завршени. Слободно време неограничено. Телекабел, твојот најдобар пријател. Радио Бубам.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Ivana.
2: Zdravo, ja sam dr. Ivana Pangovska, specijalist dermatovenarolog. Ненадејни промени на пигментните бимки или други лизии на кожата необходно е да се проверат, особено доколку се забележуваат промени во нивната боја, форма или големина, или пак се нотираат симптоми како чешање и крварење. Ова е обш дерматолошки принцип. За проценка е необходен преглед.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
4: Бубамара on the air.

0: се чувствувате изморено и без енергија. Имате зголемена потреба од железо. Пробајте го ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се подмесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
1: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.

0: Точно е 21 часот.
1: Бубамара хит.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овој, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес е лугаво, знаеш, зафатени на многу места, и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни на 13 да се усогласиме,
3: да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој се кој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во сеќавање, да, тој настав. Поти мислам дека е важен.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
2: така. И дека се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

0: Točno je 21 i 30 minuti.
1: Vistinsko vreme za sovet od dr. Aleksandra.
2: Здраво, јас сум доктор Александра Мрмевска, специјалист-физијатар. Ако се соочувате со болки или повреди во зглобовите, рбетниот столб и мускулите, не чекајте тие да станат хронични. Ако болката или ограниченото движење траат, раната проценка и рехабилитација можат да помогнат. Физикалната терапија е наменета да ја отстрани болката и да го подобри движењето и квалитетот на вашиот живот.
3: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
0: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Хајде.

0: Не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма клименум. Додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Брат, шо ти е со нетот? И телевизијава ти кочи цело време. Еј, ај да бидеме реални. Само со Neotel добиваш супериорен интернет и интерактивна телевизија за само 990 денари месечно. Neotel.
3: Буба Мара радио.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Е, си се тетовирала?
1: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и венен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А што баба Лади, брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање.
2: Моќниот звук на македонскиот рок, повторно ечиво Скопје. Голем самостоен концерт на Архангел. 13 јуни, стадион на Арама. Билетите се во продажба онлайн и преку мрежата на karti.com.mk.

0: Точно е 22 и 30 минути.
1: Се чувствувате изморено и без енергија? Имате зголемена потреба од железо? Пробајте го Ферозомал, кој содржи липозомал на железо збогатено со витамини. Добро се поднесува, не создава стомачни тегоби и има пријатен вкус. Ферозомал, кесички за директна примена. Од Алкалоид.
2: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.

0: Мукоплан центар за дразби, повелете?
1: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплант исландски лише?
0: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
1: Леле, да.
0: И тоа ве полудува.
1: Скрос.
0: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
0: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
1: Е, како мислите?
0: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
1: Супругата?
0: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
1: Добро, доста е. Делува.
0: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки. Бубамар радио. We'll be right back.

0: Точно е 23 и 30 минути.
1: Вистинско време за совет од доктор Александра. Здраво, јас сум Миховиловиќ Александра, специјалист гинеколог од Промедика. Грижата за женското здравје е важна во секоја возраст. Редовната комуникација со гинекологот е важен дел од превенцијата и навремената грижа.
2: Промедика поликлиника. Грижа за целото семејство.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит.
2: Го привршуваме полека разговорот со Христо Вртев по промоцијата на неговата нова песна Дни оловни и пред концертот закажан на 13 јуни во Скопје на стадионот на армијата. Христо, што можеш да ни кажеш уште околу концертот? Како е замислен? Ке има ли музика поранешна од поранешните 4 албуми на Архангел? Ќе преработиш ли некако?
3: Е, тоа е, сега ги ускладувам термините, овај, колку термините ни треба за проби. Значи, им кажав на момците дека работиме по програма, не онака се качевме на вина, и тоа до прва ќе го решиме со пробување, како што се гради било кој жив настап, мора да пробуват. Дали сте филхармонија, дали сте театар и така натаму, вие пробувате, па потоа сте на перформанс. Значи, тоа е тековно, сега ќе се работи. Термините да ги одредиме, затоа што денес луѓево, знаеш, зафатени на многу места и да се ускладат, да ги имате сите.
2: Знам многу мина што ќе ги направат плановите за други денови, за да бидат слободни на 13 треба,
3: да се
2: усогласиме,
3: да, програма да направиме и да ја сработиме тоа. И очекувам да биде убаво, кој и секој што било, значи на 13 јуни да дојдат и да ме остане во осеќавање на тој настав. Поти мислам дека е важно.
2: Убавите моменти треба да се собираат, затоа што многу убави моменти прават.
3: Да прозрачиме со надеж дека се уште и дека не сме се предали. Ето
2: така. И дека се уште сме живи.
1: Архангел. Дни оловни.

0: За главниот град на Македонија, чист музички кислород во етерот од Радио Бубамар.
1: Земи воздух на 105.2 FM. Радио Бубамар.

0: je t'aime, mon amour.
1: Te quiero mucho.
0: Eclipse.